0: la yembone kenu njine chiti
1: sima sima tina baby nizali kwemba
0: kususu mumaduka ni supermarket sedenda ulo osobolo okuba ngofu nebizi gobino obo osobolo okubita ku 0705 ina itana ina muenda itano ndala ni 0 musambu musambu ndala

0: kujja okubembanga temukoze nolwekyo tubasaba mutuyambe muzikozese tusobole okulaba nga ate eno naffe tusikowalinga tufuna okubanga tusiimibwa olwekyo kyetukoze naye buli bwembanga temukoze ekyo fenaffe eno tuba tunenyezebwa bwetukola oluguudo nebibanga temulukozeseza kutwalirako bintu byemutunda tya so enkumbi si zakutereka essaawa eno ndooza tuli mukulimu oba nkuba yeruddewo naye nga muzikozese zibeere nga tuzijjamu ekyo kyetusaanye okufuna
1: omukolo gwe gabembe kya district

tano na mwenda, zero ne zero, chenda. Oba ku note musanvu itanu mukaga, mukaga na itanu, ana na mukaga, amakumi abiri. Tulina ba dokita bano bakugwino, mubakoze se muone. Kamba idile mama simugano. Wandika zero musanvu, munana musanvu, atanu na mwenda, zero ne zero, chenda. Ni ku note musanvu itanu mukaga, mukaga na itanu, ina mukaga, amakumi abiri. Dokita Muzindaro Google.

Tuli mukamwani baba. Ulira ndonge ya kamwani ni DJ Fantamis alive. Ulira kamwani baba. Mama nyabo.

nchiramu mino tibi nana nana ndiba kubira oderi ya bagera nganania yo akamwani kangene binana nana binana nana bindi ino na akamwani kano kamwani kano kamwani super mama kati echikafulo kuba akenda ulo kano kamwani bambi ti bambi tibi nana nana kano kamwani kano